0: tena me bo ne sese bo afọ ma ade ade na o si wo yi nipa ne mfepade baako odi yo oba na odi oba ne bebe ma no tienie pa etu kwa bible ma eye procedure hwe shade bo 1 Corinthians 11 verse 2 to 4 kai wo mam
1: 1 Corinthians chapter 11 verse 2 to 4 I say, if you ask me, I say, Emma, sorry, Mua Brabo.
0: Emma,
1: I saw Mua Brabo.
0: Hallelujah.
1: Amen. I say,
0: service. Of English Bible, overcast service. Just say, the assessor or bar soon. No, or three. Now, you need this war. 1 Corinthians chapter 11, verse 2 to 4. Young guy,
1: I say, now, my you, I say. Monkami
0: adienyinam
1: na monkura tetese ma me de me sha mu nsam
0: ehe
1: ne na me pese ni se abare ma bia
0: na
1: ahan
0: honkonko na kasa
1: na okasa
0: ono honkonko na okasa de ne sesiri bu no se me pese
1: ni se abare ma bia tri ni kristo
0: ba ma tri ni kristo
1: na oba tri ni abare ma
0: oba tri ni abare ma
1: na kristo tri ni onyankopon
0: kristo tri so ne de
1: onyankopon
0: enti edidi so
1: ahan
0: oba tri ni belma Bema tini Kristo, Kristo tini nyankopo. Iti sadia Bema, intu mi nsa Kristo hu nye bibi no. Saasu no baasu intu mi nsa Bema hu, enye bibi. Ishake urade.
1: Amen.
0: Iti waba uti muke kafeta, uti.
1: Ishe Bema si.
0: Uprea, prea, prea, prea, prea. Eko pim Bema. Ti. Sister kofomu. Sebe me juma seya, ne non chile sene wye ya anono.
1: Debi.
0: Sebe me juma seya, ne non chile se fani chuchini fomu. Sebe me juma seya, ne non chile se fani ye notie. Sebe me juma seya, ne non chile se fani ye atadie fina posa.
1: Debi.
0: Be me juma seya, ne be mane dasu uho. Ebi nti, ebi mfriso.
1: Debi.
0: Ebi mekaho. Ejankewurade.
1: Amen.
0: Genesis chapter 6, Genesis chapter 3, verse 16. I wonder what they can say.
1: I say, Obani de.
0: Obani de.
1: What you say?
0: O can say.
1: I say, Bama, Mama, we ye ne, we ni se mu bradoso.
0: Obano de, o catch them say. Mama, we bre, and we ni se mu bradoso.
1: Yo mu na abe woman.
0: Yo mu na abe woman.
1: Na we ni be jina ukunu.
0: Na we ni be jina ukunu.
1: Na ono be do so.
0: I wonder ya me jano. Na ono.
1: Ne be do so.
0: Ukunu na we ni be jina nono. Ono. And obedi usho. It is oba pesi wodi bema soa enye ye. It is wodi ka kachi no se. Oba ti ni bema. Bema ti ni Kristo. Kristo ti ni Nyankopon. Eti eye ni diso step by step. Hallelujah.
1: Amen.
0: Ufiti plako Paul osia.
1: Ah mojaba.
0: E mojaba ba.
1: Ayi.
0: Eti ti ne ti ni ye. Oba wo pesi wo ye bema. Ti ne ti ni ye pa. Oba ni niklu kasa eye suggestion. O suggestion na bema fa no wafa. Wamfa na so no akono ko social ma. Oba hu se sa me yiri nyansa wotu mefo. Ana me ye bema kwase amamfa.
1: Ai.
0: Oba we diteti ma bema. Tienie na tienie pa. Wo ba bi tumi diteti ma bema akwakopem se. Bema na busuafo okora ntumi ma vie ho.
1: Ai.
0: Tiene tienie pa. What is obi bo gate ni biye na se ni kuno wa fase a na ogina valanda num na watwe wo do onya hu se ono ni nua ba e ma na e ba dia e bla ni
1: dindi
0: nshan ke wura
1: de amen
0: wo se oba ukunu na e bedi usu tienie pa na ukwa new testament na 1 Peter chapter 3 verse 1 to 5
1: First Peter chapter 3 verse number 5
0: verse 1 to 5
1: I say saa na mo ayere no momra mo ase e ma mo ankrasa mu kunu
0: yiyi ni makoma
1: eti fi asem ase ayere no abra abopa
0: e soro asem ne se
1: ayere no abra abopa
0: ayere no abra abopa asem ne de se
1: I say
0: tie ne pa tie ne o Sabre radio bi sister ne dwom na na bla na bi sister ne dwom na na bla na bi e tene so abu se bla na dwom na na sister na bi na tie ne ye pa wo se eyirenom abrabopa na kyesa eyirenom wo abrabobi e wo se wo mbo Babu no koma, or Kasachra ma more, Esle mm-hmm. Mamma.